0: ماں سے دور ہوئے کچھ دن تو بڑا خراب لگتا ہوگا, رونا بھی آتا ہوگا, ماں سے بات بھی نہیں ہو پاتی ہوگی, تو ایسے میں کیا کرتے تھے؟
1: آپ نے دکھتی رگ پہ میرے ہاتھ رکھ دیا.
0: میں بچے کے لیے ماں بہت مہتوپورن ہے.
1: دو دن تین دن پہلے ہی میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیسے این ڈی اے میں رات کو, اچھا تو میں نے ایک فوٹو البم لے کے گیا تھا میں, جس میں میرے بھائی کے, میری مدر کے, فادر کے پرانے فوٹوز تھے. اس ٹائم پہ تو مطلب نئے فوٹو تھے, تو رات کو جب میرے کو یاد آتی تو میں فوٹو دیکھتا تھا. اینڈ شاید ایک دو بار شاید رونے کو بھی ہو گیا ہوں, رویا نہیں ہوں, بٹ دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی میری ماں کسی طرح میرے کو اٹھا کے واپس لے آؤ. پانچ مہینے کا ٹرم ہوتا ہے جون ٹو نومبر, بس پھر وہ ویٹ کرتے کرتے کہ کیسے دسمبر ہوگا اور کیسے میں گھر جاؤں گا, اسی میں سمے نکل جاتا ہے.
0: واہ کیا بات ہے. تو ماں کا جو پیار ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ جتنی بار آپ گرتے ہیں نا, آپ کو اٹھنے بھی مدد کرتا ہے.
1: مدد کرتا